0: Det är försiktigt.
1: Men vad är det?
0: Lär du upp det?
1: Kronik.
0: Men vad är det? Lär du upp det?